0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: On Ghost of Grinnell, Ton Tagen Biola Gachsort Baha. Marin the Mail to Spake is Moriaon, O Flank Tona to Biog Biduch, Gamil to Mora Gorma, Nahanavahes Moa Down. Be me Galera Braher and again Hon Marachtant. Ach den further ding tal of slander, agus daru de made gaminic, gadugan chen bia ihmid, agus galore den oxygena an all amid doing. In a hound the sun, den an tagian realu were an aeroid choma, agus is teamploch day in her fade a dolomon reimsha lahan gnevich the yach nemiacha, agus foliachta, a churin gamoil in our sail, a will iskrucht, agus tomadoracht. Asian writer, kegavet for your chapa gul an tagian all vor agus dahoraha, brahan a lointer, agus our slointer feind of our son, a chopermirch not doorha eager, a toffe vagard na lenta saw. Tarigeshutle, a gardaman chaidan, rachtiath nias far. So fod kwele sa, feach mi dar wila yana vegan antis chan an tagian a chosant. Cé leis an tagéan? An fagra ná nach lehéine é agus gur legach éine é. Ach nítar an tagéan mar áirecht chuitin an chine réine. Cílíon sé sin nach féad lehéan stáit dún éirecht a glacha éir ná cianas bheithige éir. É sin ráite tá sé de cheartig tíortha ach fanní an agéan úsáid taobh istig dá limistéir ach na mícha síoch. Limistéir agéan a héana amach chomh fad le 200 muirmhíle ó chósta stáit. Taobh istig des na limistéir san is féad le tír ach fanní nádúrtha a bhfuil éisc ola agus gás a thaiscéala as tosca agus a bhainistú. Tugtar an bhuarmhuir ar an gcuid den agéan atá leas modas na limistéir ach na mícha a síocha. Is an an bhuarmhuir agus thart a ráthraíonn d'agéan an domhain, agus nócha cuaig fáin géad de ghná thóg am lán an domhain de réir tuirte. Bíonn rólaí háteach cé ó thaobh cabhrúling an pléifh é chosanta an agéan a thuiscint. Tá formhar na mórmhara fuair agus doracha, agus bíonn leibhéal an bhrú féithín fíor ardainte. Dá bhrí san níl taiscéalaíocht déanta ag an gine déana a chugud bheagda. Féin dlíod náisiúnta tá an fé láthair tá an tír sé gach stáit seola, iascrucht agus taidóíoch dhéana bhins na hiscí san. Ma dheo le an gantanas cosanta fuair móla san, níl cosanta ag an mórmhar ar róthéhrúach faní, rud is cúis le cailúin spéicis agus dochar décha chóris. Ach táthair gnéomhú chun an scéal san athrú. Níl éon ragra simplí ar an gceist cé leis an tagéan. É sin ráite, i bhithe fé trí chóhéntig na náisiúin éanta a cóthachrú ceangaltach chun cosanta thuairt de trucha fáin géad d'agéan na cruinne fé fethe trucha. Sé conra na mórmhara an chéad dúnstam idirnáisiúnta atá ceangaltach féin dlí, lena gos nítar an tagéan na limistéir atá leas modas na teorainacha náisiúnta. Glacha gan conra ar a dugtar cóhéntú an bithe ag súlacht leas modan dlín sa náisiúnta chun me, le cóthail agus gáirtha molta ón slua ag cruinneú na náisiún éantathe i nuárach a bhithe fé trí. Agus í a curas sásamh le tuairt a gcríoch an chóhéantathe tar éis nach mór déimlíana idir bhar tíochta in úl, dúirt uachtarán na cógála idir rialtais Réina Lí an méid sa Halanas.
2: Good evening, ish.
1: A dhaoine uaisle tá an long tagtha dír.
2: The ship has reached the shore.
1: Bhí an taontas agus a bhailstáit a tacú go tréin leis an gonra ón géad lá riamh. Tá an taontas dainte nach féad le haon tír aonair an tagéan a chosant le féin. Dá bhrí san tá tacaíocht láidir tugthaige díreachtaí cócuitne na náisiún aontaithe na hagéan a chosant agus an cóir de náisiúnta ina leasán an airtú. Fé chonra na mórmhara bonófar limistéir bhuirí fé chosant in sna blianta amach roing. Is féas na tíortha aonair in isé na limistéir fé chosant san a bhola, agus é mar aim leis sin na réigiúin is bithe ag súla sa bhórmhuir a chosant. Mar thompla tá cáil ar na hasóir agus na hilein chonáiricha at an maithe bhuirí atá acá, má mbeidh bhuirí chéticha ó bhfuil mílta móra agus delfina chur a gás, mar éon le haon mhara agus écha chóris chaon áirige. Cé gur bonn de roinnt limistéir bhuirí fé chosant thena, is minic nach leor foraimú an dlí agus cosint chuimseo ranta agus a limistéir bhuirí orpacha eile. Cinn tófar chomá leis an gonra go roinnfar achfuinní murí go cofar me meas na dtíortha ag súla. Cur a gás, má ligan an fortingéil an Spáin iascruachtaí dhéanamh na hiscí, cinn tíon an conra go bhfaighh an fortingéil scíor cóir den bhabús an ngóáil éisc. Cintín sé chuma go bhain ar aontar hí taid óí a chu stadé ar a dhéantar ar na hachfaníosán leis an díor a thugreachtain ar a chuid is cí. Tá níos mó na nócha Bellstad de san náisiún aontaithe tar éis conra na mórmhara a hínú. Ní mór de 60 tír ar a laghad é a dheanganú chun gur féad leis teachta bhaim fé fehefe cuaig. Nuair chus níimid an tagéin bí mi dá gosan féin. Le conra na mórmhara tá céim chun cín háchtach lacha ag an aontas a dro cintú go gos níimid ar nachfaní mórí agus go muinimid úsáid in bhuanaithe asta. Mar ocal scoir le na hóráid ag crinú mullig One Ocean fehe fehe dó in Brest na Franca, dúirt uachtarán an chumisiúin Ursula von der Leyen.
3: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless.
1: A dhuine uisle is fud olvúr, corach agus fiáin é an tagéin. Nuair hasamid cos cladig brahmid úl, biog agus feichasa. Ach, agus sin balahean sa le chéile in Brest. Ba cheart go digimis an mhór chóchta tá againn, as an mhór ragracht atá oring mar chinna déana ar son na chéad chlúine eile. Mar sin ná bíoch éon tóring le nár smuinte, mar tá an misiona tá againn chómór leis an aige an féin. Gur míle me thagaibh.
3: Many thanks.
1: Is féidir éisteacht de Tilipod Chéaltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin, Parliament na Hárpa.
4: Hvert år siden 2011 har den 13. oktober været den internationale dag for klart sprog. Du tænker sikkert, hvad har det med mig at gøre? Og svaret er, måske mere end du lige går og tror. Forestil dig, at du er inviteret til middag, og at personen ved siden af dig hele tiden bruger ord, som er umulige at forstå uden en ordbog. Irriterende, ikke? Og at vedkommende ikke bare er ude på at spille klog. Indviklede begreber og uklare udtryksformer kan gøre det svært at kommunikere og skaber barrierer mellem folk. Uden at tænke over det, bruger vi hver dag ord, som ikke alle forstår. Det kan være teknisk jargon, fagudtryk fra arbejdet eller ord, som kun nogle få indviede kender. Det er der dog løsninger på. Der er altid et synonym, som alle kender. Man kan også prøve at forklare, hvad man mener. At udtrykke sig enkelt med ord, som alle forstår, det er klart sprog. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.